0: Ũcio nĩ Sammy Shege na ruru yetagwo Tigane Mahoya. Tigane Mahoya, tungekuwa wapi? Dakika itigarĩte ithatũ peke yake ithaa rĩkorĩ kĩinĩkĩrĩra. Good morning to you, thank you very much. Nĩ ngatho cia mwanya rĩ hothe ũrĩ ũrĩ kĩnyitĩrĩra wega kũhĩtũkĩra 92.2, 92.8, 91.2 FM ona songaplay.com. Shiro Queen, thank you very much na karibu. Nĩ ngatho John Jogoro ajirae mũtambuinĩ sana gotea jeshi ya Kamakis hapa hivo ĩgeithĩke mũno mũno mũno mũno. Kamakis ya jeshiri ama ni Kamakis yenyewe original denu idika muno muno muno Wajiru, good morning, good morning. Mpenda Yesu leru one warembo, wacha wacha kujisemea, mtu wako ndio anafaa kusema tadusi nuo giwa kana ni uramenya kana duwi uma unajua ama ujui. Ndona mwudogetuo Zach Zion babake Nesta ataraga ati kuspanka nayo tiwachie walami. Tukira walami kuspank. Giwa kiugo guo, eh? Ugiwa kiugo guo. Aleo guo na ikuru ri. Bale na kuru. Mamake Nesta hajapokea hii. 0711046922. Niko wega.
1: Santa.
0: Yes.
1: Oza oza.
0: Wolan.
1: Ah, ndio ndio ndio mo kia tena mo tie uspan.
0: Mo tio e te mo rahura duru hi.
1: Ah, ne si ni gana mata oi mo e wo koi guru.
0: Eh. Wote.
1: Oh, no ya gua kui.
0: Niguo do watu ka 90%. E ko rembo ale othe maru go guo ri. Ni kumaanisha watu wote wenye wamekuwa nao, ex wao, the na ale meho, matiui.
1: Ah,
0: wogira jankuku patiwe. Wika probability ri. Okoro jankuku, okoro jankuku ni oi e how they know 10%.
1: Okoro ni oi agiri ha.
0: Ni ale tigira e kogu ne ron kata taramenye. E
1: iba ma da mu ga te wa ma me ti gira te me ki tu tiu swa ya tirma e ni.
0: E.
1: Swan ki ri.
0: Mhm.
1: Dawa gwa tiri ri.
0: Ehe.
1: Yes, ina inya.
0: Ehe.
1: Eh, na naona roho ugo kio yo iga mudu ugo usiapu.
0: Ehe.
1: Ona taiga ugo kahora, ota kuru ugo ta, ota ani igoro ugo so.
0: Mhm.
1: Tari po to kwa to kwa tiko, ya te kuri geri ya oto.
0: Ta kore ga gima ya high school. Ta kore ga gima ya high school.
1: Exactly. Ugo ugo te vita igoro ugo kahodo to. Ana vito no ana kaundu uguo
0: ehe
1: tatu koma dikiriria to ene sirati no tsiya we tsiya man kiri kwa otiro gyo
0: gyo ene sirape ngia koma dikiriria ruhi ya kuhura plaster
1: apeto
0: ya kuhureria koroga ni slapping
1: atiri kuhureria kwa ene sirapi no ana uguo oke kya majimaji uria fundi uko fundi wa
0: ati wa ndio ya oyo hali ya kinyoro aki ehe
1: exacto ke ka obo dia
0: mm
1: toti na ya ka odo ke hoka
0: yes
1: ore uri
0: eh
1: ko da wa tarire
0: eh
1: ora nie jiro
0: eh
1: santo
0: yes
1: ira ugo aka yodo ga kore ya kore ya
0: no Nega.
1: Okatorie.
0: Ah, wakairu.
1: Okatorie.
0: Sawa sawa. Rewe kenyumele. Ya uni hakuhe.
1: Ae. Tuvioke. Tuvioke.
0: Sawa. Oko. Oko oko. Thank you. Mwuruge tuwa John Jogoro. Yare guo Kamaki Serengeti. Mutabuini mpaka che. Na ye gado. Hidhili ya jesio ya po kau. Mono mono mono mono. Brownie. Hidhili ya kina brownie hau. Serengeti kama arwaru sia kweru hatia ili kama mono mono mono mono tuireka na we ni oi na wali yama mkwa na kutho omithio unataka kufunzwa ni kutoka juu kutoka chini kuenda juu toka chini kuenda juu oina metieta adhania ele akure gagima high school hivi